Med Floyd og det hele sådan en tirsdag morgen, I ain't worried for One Republic. Så skal vi have ny musik fra Jamie Miller. Den her hedder Baby Doll. Klokken er 5:05.

Prayer Sky fik du her med Silent Treatment. Mia skriver i en sms til 1212 og foreslår, at vi hører Fergie med Big Girls Don't Cry.